amazina mbanyita Tumusiime Bezirata, omutuuze wa Rubirizi District. Ate nyimirira ndi omuseeri ya Kizurugo. Nisiima